0: איך ונוציך. ואיש איש אלנה כולוך פרי אצל, שערי איתת, הערי כיווח כי מנורי רחאוני קרי איתת. וערי רי, כמיסנל שס פרי מחיבל ולוך, קטגורי, מן שחקי את הפרי סקלך ציך, ומל רשם מנקות הסקלך ציך פרי ערי. ערי תקצי קובן תקרי ציך, ערי קוביך רחסתק כלולוך פרי ערי, ומל רשם אך בנל ציך, הערי אותת ריבנוך ציך. קטקות, ראין מנקיני כוחתך, רומל רצ'ה כמביך ריסק על החציך צ'יוויץ'. חצ'ין חונצ'י שול ראיש כקוויניק קוקוטו, שראין כנמקוניק, ראין כמביך ריסק על החציך. חס שם מנקיני כוחתך, ריחונצ'ה כלולוק פרידיוס, כותתבך ריוציך רידיוס. ראיש, ומנקיתתבך תאוורי, מנאיש רשתה רידיוס.
1: ריח הודיו כקביך צ'ריץ'.
2: למען קציך תנה, ריק קביך אוך. ארתך צ'י, כקביך צ'רי עד, עד תכונך סמריה. אצ'י כוחו ניצא לאוק?
1: ריכסוס קוביך.
0: ראין, מנקות אחו ניצא לווק. ראין, שני נימקים וילבי רינותת. קטגורי, ראיש כי צוקוך רצה להשיק נוואץ. ראין, מנקין צוקוך תנוק איכיל. קוצ'יק ריקצקו רצ'. אריק בנו כתוך ציך פווי ריחסתק. חסיך חסיך כמביך צ'י וצ'. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנרי קרילטרי ריקה מיקל.
1: ריח הודיו כקביך צ'ריץ'.
3: קמיקרי, ריאוך כתם צ'ריאת כוחון יצא לווק. ריאברהם שקמיק, שכוחי ריק אשלתך וציך רידיוס, קטקורי ריאת קביך. וכוחון קוק אסלמח רינוציך, שס מנקרילטרי ריקה מיקל. ריאת, לערי התנים פוץ' צ'וואץ' ריאברהם ריקתת ששקמיק, שכוחי ריק אשלתך וציך רידיוס שקמיק, את חצ'ין עד ככוכבי?
1: ריכסוס קוביך.
0: ראין, ותנים נוקיך כניהו, צ'ירומל אקענוי בריאין, מנקותה ופתן רירי נוקיכיל. קטקות, ערי רינותת כאו רינים נוקיכיל ראין, ריארי צ'קיביך צ'רץ', ערי ערי ריקדיוס. קטקות, ריש מני ותאם תאוואץ', ראין, שני כסיך ותאמו וואץ'. קטגורי ותראין כמביך. ראין מה ותאם תאוואץ' אין חון בנל ציך נגורי איש חצ'ה ראיש. קטגות ראין ותאם וואץ' קטגורי קינקס למח ראו ציך. ראי אברהם שערי ראיתת סיבלך שקי קוטיק. הרי תחצ'י שו צ'ומח שקריל נערי נוכיך. שרילו קטגורי שקי קוטיק.
1: צ'צ'נים ריחודיו כקביך צ'רץ'.
4: ראית מחנק או כווינך לחוך אחונב. קטגורי שוויל רי אברהם.
1: ריכסוס קוביך צ'קיץ'.
0: קציך קציך כמביך צ'יוויץ'. הרי תקצ'י מחה קלש רי אברהם אין רי.
1: צ'צ'נים כמוקוך תקרי אבך. הרי צ'קיק צ'ריך ירא. קטגורי ריכסוס קוקורי צ'קוואץ' אקל בי פרנים רצ'ו צ'רי דיוס. חואן קפיטולו 9. ארתך צ'י קוק אוויק קריל חון מוי צ'י שעס פרלשיבל ולוק חירי ראו תכו שלאב כקביך צ'רץ'
2: רבי, חצ'ין שמקוניק ארר יארה און אהרר יאונן אהותת ארץ מוי ריארה שלשיק
1: ריכסוס קוביך
0: מן שמקון תארי ארה שכוחי מן שמקון תארי אהונן אהותת שני ארץ כקותחרוג ריארה ריוצ'ק רידיוס ארתך צ'י פקיחנה רחאושיק קצ'קוך ריוצ'ק ריחון שאינותה קומו לוק. קוקקאב, הרי תקצ'י מנקותה צ'יחון וינק קוויניק קצ'קוניק. הרי תקצ'י ראין, אינקות שוואצ'ולאו, אינסקיל רצ' ריוואצ'ולאו.
1: הרי תקצ'י שביטח ורי רומל, קוצ'ובח וקאשך צ'וואצ' ריוולאו, קובן שקול רוק ריאו קאשך, איקוקוך ושקול רי, צ'וטק ריוואקוצ' ריחון מוי. קטגורי קוביך צ'רץ'.
0: חת חצ' אחה וואץ' פרי חורון רצ' סילואה.
1: צ'פה חצ' אבל קוביך. תקום. רימוי קבק. קוצ'ך ריוואץ' קטגורי רונוכל צ'יק קרילו ארתך צ'י קצליחו לוק. ריהו קולך ארי ונק צ'יק לום קנוק צ'י ארי סין מולונל פואק כקביך.
3: למה נארי טווה וארי צ'יק טויי צ'רץ' ומולי קריסינטק ורחיל?
1: איקוניק אך כקביך.
2: ארה ארה
1: איקונינקח צ'יק כקביך
2: מה ארתך Junchi ne che junam kairuk.
1: Katekut riare kubir.
0: Inri.
1: Katekuri kikbir chrech.
2: Hasku hakik rip shuban le awakoch.
1: Riare kubir.
0: Dihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwaoch. Katekuri shubir chwech. Hat parisilowe. Echech ahale awach. Ri inshimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
1: Riare kikbir chrech.
2: Hawihe kowi riare.
1: Riare kubir.
0: Manwetam ta.
1: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katekuri. Pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol. Ishokhak ri wokoch ri moi. Shokoche. Ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubir chikech.
0: Shukok shokol chori nuwa och. Shinchak nuwach. Katekuri ronohel chikin wilo.
1: Ik ojo hun chikech ri fariseo chikikbir.
4: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
1: Ik ochi ejo hun kikbir.
3: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
1: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kikbir chikhumul chrech rimoi.
3: Ekuriat. خس کبیخ چریخ ریاره اپوی ری خون چه شخاق لی اوقوچ؟
1: کبیخ
0: ری اره خون اشل و چیخ ری دیوز
1: ری اخودیو اره تق مخاق که کسکیخ ری اونان اوتاد منکی که کاخ تخ چه موی کنوک ری خون اچی ری چه که کای چیک که کود که چی ای اره
3: لا اره وا وی ایوال کوال چه کبیخ موی شالی شیک خس کوچه وا چه کمیک ری رنو خیل چیک کریلو
1: ری اونان اوتاد کبیخ.
5: ری او قتام چه اروا و قلقوال شقوخه قتام چه موی شالشک.
6: کتکوت خسکو چه چه رنوخل چک ریل کمیک ری ری او من قتام تخ اخاچین شخاقو ری وقوچ شقوخه ری او من قتام تخ چه تابا کووری چه ریچ ریاره چقد چه خوناب ریاره کووین لا کچ او چه پر ریچ وی
1: ری اونان اوتاد خواک کبیر رومال رچ چکی کشبیخ کیب چکیچ ری اخودیو رومال رچ چی ری اخودیو شکبن خون قطخصیخ اخونام چکی بوچ چی ویک اخون کبیخ چی ری حسوس اره ری کریستو کی کیا قلوق پر ایو کل بل چبل شا رومال واوی ری چی ری اونان اوتاد کبیر ری اره چقات چی اخوناب چی تاباکو ویری چریچ Pauka mulchik, ria judio kikiskih ria chichi moikanok, katikuri kikbir chrech.
3: Nim chivila viri dios, riuk ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubir.
0: We ahmakuninel riare, riin mamwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbir chrech.
2: خاسكو شوبان چاوچ خاسو حقيق شوبان چريتي اووقوچ
1: كوبيخ چكيچ
0: وريش بيتاخچي وچ كاتيكوري ريش ماشينه تا تابختاخ خاسكو چي چي اريكي واخ كي تا چي خمول وري لا شا شو قوخي كي واخ ايش كي شو شيك ايشو دي خوشلا بري اري
1: كيتلاخ وچ واچي كاتيكوري كي كبيخ چيچ
4: اتري اتو تي خوشل ري خونا چي ري ری اوخ شانی اوخو تیخو شلاب ری مویسیس ری اوخ قتام چه ری دیوز شو چابیخ ری مویسیس کت اکوت ری خون ری من قتام تا خوی خیوی الینا قولق
1: ری اچی کبیخ چکیچ
0: اره کواری سچ بلکوش چه ری ایش من ایوتام تا خوی خیوی الینا قولق ری اره اچه شو خاق وی خیتق نو وقوچ ری این ری اوخ قتام چه ری دیوز من که او تا تبیخ تاری ای اخ مکیب اتیکوت و خون ویناق کوشی بیخریب چواچ ریدیوس ایو کوبان ری رخوانیک ریدیوس کوتات بیخری خون ویناق ری من کوتا خمول تا تخیناق چه خون ویناق شوخاق او اوچ خون ویناق چیک چه موش اولوق پاری را لاشی بال اولوق و اچی ری و تامات ایلناق اولوق روک ریدیوس من کوتا خون خسو واچ کوون ری کوبانو
1: ککبیخ چریچ
4: ریات چی اتا لاشیناق پاری ماک اتیکوری کوهاتی خوخ اگاق
1: Katekuri. Kikikia kulok riare. Katekuri. Ri Jesus kreta marche shikikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
0: Lat katkohon chech riokohon riachi.
1: Riare kubir.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri inchrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawilomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are riare.
1: Chishakbi riare. Kukalay fisah ikubir.
7: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubir ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun at baltsir. Arech liman ke kaita ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbir.
3: La shokuhe og moyibriuk.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uhro nohel kekilo. Rimak kehekri kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Qasih qasih kim bih chiwech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi ki kral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri hun elakom ehunitzel winak. Katek utri hun che kok pari uchi ikral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral. Kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchakbal. Chki hujunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe esata hubik konohelri e uchih. Knabe hubik chikwach. Kategori richih kikiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uchakbal. Man kikiternebehta ubihun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchopta uwachri uchakbal rihun winak. Che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubir chkech. We hun tsiho belil ri. Katikuri iere. Men kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chihumul chkech.
0: Kasih kasih kim bih chiwech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuachri in. E la gomab shokoche e itzel takwinak. Katekut ri chih man kishkitat behta ri kich abal. Inri inuchi kral. We kohun koku bi pari uchi ikral, che in nakut, kol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak, eku kamisah konohel. Ri in petina karech konohel kekohi kik aslemal, ekekohi ksi balak kik aslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachiruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori, kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech chkech, eki utuki hubik. Rumal re cheriare tohom rik ilal emanimta ki ih richih chuwach. In ri in utzalah ahyuk. Eri in wetam ki wach re enuchih, eri enuchih ketam nuwach ri in. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach ri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chikri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino logok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arech ki atak china humul chwech. Mankota hun ke san chwech. In ri kinya uvik ruk ronohel wa hawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal. Shoko he ko nukowinem arech ki atak china humul chwech. Are wa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri humul chik. Mankunam tichikwech ri ahudyo. Rumal rech wetzihri ikichik shol riare kikbih.
3: Kohun kashtok ruk shokuhe moshirnak khaschekit at behri utzih.
1: Ik och nikah kikbih.
2: Wa wetzihri mankel ta ulokla pauchie hun kashtok.
7: Hunitzel huinak. Lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: شوك او ساشيك باري خيروساليم ري نمك إيخ ريش ري كاك نم رچوش ري ديوس سي بلاح كشتيو ري جسوس كواكت باري نم رچوش ري ديوس چوشي ري خون خاچي رچوش ري سالومون ري أخوديو ككسوتيخ كيب چريخ ري عري كاتيكوري ككبيخ چريش
4: چكاتي خمبانا قبنا ريك آش چريش تق ريقوش لبال وي أتري أت كريستو چابيخ چقديسخ باچقيش
1: ري جسوس كوبيرتشكيتش
0: وري اشبيتاخشي ويتش ومال ريين كاتيغوري مانكي كوختاخ ري تشاكشيكيم بان باريوبيري نوتات اريري ريك بانو قطوخسيخ بانوويريين كاتيك اوتري ايش مانكي كوختا ويري شاني رومال تشري ايش مان ايش خونتاخشيك شول ري انوچيخ ري انوچيخ كيك تاتبيخ ري نوچابال ريين ويتامكي واتش اري اري كين كي ترنبيخ ريين كين ياخونا ليك كاسل مالشكيتش كاتيغوري قصيحنة چكي كامتاخ كاتيغوري منقوطة خونري چكي اتوقيهو بي پانوغاب رينوطات چشويا چويچ كنوخيل ارينيم چكيواج كنوخيل ري اعره اي منقوطة خون كوين چريچ اتوقيشيك خون خاصو واج پاريوغاب ريتاتشيل ريين اي ريتاتشيل شا خون قابانوم
1: خمولچيك ري اخوديو كي كمچي اولاق نكاخ ابخ اريچ كي كياخ چريخ ري اعره كاتيغوري ري جسوس كوبيرتشكيتش
0: ري إن نكوتوم تشيواتشكي او تصلاح تقشاك تشبتيناقو لوقرو غريتاتشيل خاتشيكيري تشاكري تشرومال كينيكياق تشاباخ
1: ري أخوديو ككبيرتشريتش
2: مانكوتا خون اوت تشاك تشرومال كاتقياق تشاباخ شاني رومال خون يتسيل تسيخ كابيخ بويري ديوس شوخوخي رومال ريتشري أت أت خون أتشي كاتيكوري كاكوخا ويب أت ديوس
1: ري جسوس كوبيرتشكيتش
0: لمن سيبا تاليك تا باري بيشاب إن نوبيم إيشيش ديوس وي ديوس كشاري عريج كيش ري خاتشين تقش بيش ري وطير ديوس كيش كاتيغوري من لغتاك كوليلاش ري تسيخ ري خون جتيوش ريسام اتاقومو لغتشو واتشو ليو رومال ري تاتشيل ري إيش كي بيخ شريج ري آت كابي خوني تسيل تسيخ بوي ري ديوس رومال ري تشري إن شين بيخ إن إنو كوخول ري ديوس وري إن من كين بان تاري وچاك ري نوتات مش كوخون چويج كاتيك اوت وكين بان إن وچاك ري كنبا من كيش كوخون تا چويج چيش كوخون با رومال وچاك ري شاخيك وري كي ويتاماخ اكي چوبو چيك اوري تا چل ووك ري إن اي إن كو إن روك ري تا چل
1: خمول چيك كاخ كيك چيب رياري كاتيك اوت رياري شانيماخو بي پاكيق اب خمول چيك بيو بي چاقاب چيك چريش ري خوردان خوخي نبه کنق شبن قصنا رشوان كاتي كوري رياريك کنخ کن چلا سي بلاغي كي كي اوپن روك رياري كاتي كوري كي كبيخ
3: رشوان منكو تخون كتبال شبنو كاتي كوت قصيخ رنوخيل رشبيخ رشوان بوي وياريري رنوخيل
1: كاتي كوري چلاري اكي كي خون چريش رياري Juan capítulo 11 Konehun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta ri mari are shibnovri khionik rukri kok alakh kunabl eshu chaqi kharisakh ri raqan rukri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebrana ketaqan chubishik chrech ri Jesus
6: ahawshil بيخون جسيب لغلوغ چاواج ريات ياواب قولك
1: روك تقوى تسيخري ري جسوس كو بيخ
0: ويا ملري منكو كام تاوبي باري كاميكال ويا ملري شاريش بانال توقوب چيش ري وقيخيل ري ديوس اريش كيخيلا شيك ري وكوخول ري ديوس
1: ري جسوس كو لغوغ ايخ ري مارتا ري رجلال اي ري لازر اري تقشي كريتماخ چي ياواب رياري كناخشناكن كبقيخ باريكو ويراري أريدقشي أوكو وينقشي ري كبقيخ كوبيخ چكيش ري إتخوشلا
0: خوبا چوخصاليخشي خمول باري خوديا
1: ري إتخوشلا بكبيخ چريج
8: ربي مخاني ناخ ري جريا خودي يشكاخ شاد كيكياق چابخ كاتيكو ري كتبيشي خمول خلا
1: ري جسوس كوبيخ
0: لمن كبلاخوخ تاري كهبالكو باريقيخ وخون ويناك بيم باقيخ من كوچاق إيخ تاراقان رومال ريچي ساق چواج ري وساقيل وواجو ليو ري كاتيك اوت wajun winak bin chaqab kuchaq ihraqan rumal reche mankota risaqil pari are
1: kubir wiri katekuri kubir chik
0: rihun qachil lazaro warinak katekut riin kimbechi ukasu shikri are
1: riete khoshella kikbir chrech
2: ahaushel wewernak koltakhnari
1: ri jesus are shutzekhokh ri ukmekal katekut riare Are kikchomach chiketzhon puwiri waram, kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumali wech ish, cheri in maninkota jela arech kishkohonik, kategut joba jawik oviri are.
1: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikach itichosholapchik.
7: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, arech kuhe kamaruk ri are.
1: Are tachchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chiki heb ich chik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha jolajuj estadios, esibalag e ajudio sheopan kuk ri Marta y ri Mari, chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal. Aritakchi rimar takreta mach che pitna kulok ri Jesus. Kelo bichu kulashik, katekuri rimarit yulik kanakam paha. Rimar takubir chrech ri Jesus.
6: Ahaushel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamigri. Ringwetam, cheronohe rikata chrech ri Dios. Riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimal kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
6: Ri wetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal kir.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in kastahibal. Ri hunchik kohon chwech ri in. Knebak kamik. Chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchik aslik. Ek kohon chwech ri in. Shasman kamta wi. La kakohweri
1: Riare kubir chrech
6: He Ahaushel inkin kojo Che atri at Cristo Atu kohol ri Dios Rikpetek chuachuleu
1: Aritak che ishbitakhweri Bechu sikshikri rachlal mari Katikuri kakaskat Ukok pari ushikin Kubir chrech
6: Ri ahaushel kohela Katikuri katusikir
1: Riare Shiwi kuta wetzikri Chanim kuala hubik kbe chukalshik riare. Ri Jesus maha kopan paritin mit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu ri Marta. Ri ahudio che eko paha ruk ri mari, chitahin kikupsa hukush. Aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma chik be churi hul che okeh. Aritakchi ri mari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo per katik tsak churi rakan katikuri kubir chrech.
6: Ahaushel, wetat kot mural mankam naktre ri nushipal.
1: Aritakchi ri Jesus kril ri are chikok ik ishokuhe keok ri ahudio ruk ri are. Katut ri rushlabal ihunwi kunao katikuri kubir.
0: Hawi hexi yawiri are?
1: Ri are kikbir chrech.
6: Ahaushel, tasahulok kategori kawalere.
1: Ri Jesus kutakbir ukeh kategori ra judio kikbir.
3: Chivilampe, si balak shulok ukeh riare.
1: Kategut, ekhun chkech kikbir.
5: Riare, chesh kuwunchu hakikri wakoch rimoy? La manchogeta kuincho banik weta matashkam riare
1: kategori ri Jesus qatut chekhmul ri rush labal ekbechu rihul rihul junpek ekohom junabach chuwach kubir ri Jesus
0: chivesahle junabach
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
6: ahaushel kochi rush labla benak chi pari ukaht ir
1: ri Jesus kubir chrech
0: La manubim tachawech chewe kori akohonik riad, kawil nari riu ujihil ri Dios.
1: Kekesag bi rihun abach, Katekuri, ri Jesús kaichikaj ekubij.
0: Tatshel, ki maltioshich chavech rumal reche shatatabej rinutzij. Rinu etam chikche katatabej rinutzij ronohel mul. Katekut, shimbij veri kumal webinak che kovuk ri inri. Arechk kikojo che atri inatakomulok.
1: Aretak chi shibitak veri kokurakakaj uchi.
0: Lázaro, chateluloq.
1: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
1: Eki chkech ri eahudio. Cheri sheperuk ri mari. Aritak chi shikilo ri shubono. Kekohon chech ri are. Katekut. Ejojun chkech riare ke bekuk ria fareseo e ke kbih chkech rishuban ri Jesus. Kategori ri ini maktak chuchka khawib e ri fareseo ke kumulikki pahun ri kohib e ke kbih.
3: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
4: Weke kayakan be chrech, konoherri ke kohon chrech riare. Kategori que pena curiría romano, e kikitukihnari ritioshlach kakolpal, e kikikis sihri pakiwiri kamak.
1: Katekut, hun chkech riare, ri kaifas che arenim chushkahau pawehun hunabri, kubich chkech.
9: Rish makota iwetam, makichopta che are ut siwech, che kakam hunachi pakiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shak parechwi, shane are are nim chuchkahau pavihunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesus kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pawahun kikri, kikchomahu bik chik kah kikkamsah riare, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesus mankbint chik chik shol, iminkukut chiri chik woch riah judio, shanekbe ubi paretin mit chik ochunakah ritzinil kuleu, pahuntin mit chi afraim ubi, katekuri, kanakkan hala kuk ri eute hoshela, nakah chi ulok ri kik ashbal riah judio, Katekuri, si balakiki ewinak ri amak, epakalnak chi parikileu ulok chi pari Jerusalem na, chusheken ri kashbal arech kikchach obekib, kikitskuk ri Jesus. Katekuri, kikbich bilkib, aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
3: Haskibich, laman kipetalo ri are parinimakik?
1: Ri nimaktak chuchkahawib iri fariseo, ki om chi wetaknikri, Wikohun retam hawhek o wiri are, rahawshik kuyaubishik arech kchapu biri are.
10: Juan capítulo 12.
1: Wakib ich chushekan ri ashbal, ri Jesus kpe ulok pari betanya, hawhek o wiri Lázaro, ri hunchi shuk asba o wach ri Jesus chiksho ri kamnekib. Helari kia wari are, ri Marta. Arek ashin riwari Lázaro, are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katekuri, ri mari kukamo bihun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchakeharisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paronohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, Chihun chkech ri tehoshela, rihun chikuhach nari are kubih.
2: Hasche, manshkayishta wekok lahkunabalri, pahola hukal denarios. Eshiatane chkech ri mebayit?
1: Katekut, mankubih tawari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebayit. Shane kubih rumal rech chiri are hun ilkom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk, riare kurayih ri puak. Ekril kahu kochila. Katekuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare, rahaushik che shuk olwek ok alah kunabalri, rechre junq ihare taqchi kin muqik shasro nohel ihwa eko me baib la ibuk katekut rin man ronohel ihtawa inko ibuk
1: sibalah ek ia judio ekiketamah chik ori arejela katekuri kpetik menshiwit kiklari jesus chenisha koje kiklari lazaro rihunche shukusba wach chikshol ri ekamnaqib Rinim tak chuch kahawip, shokuhe kikah kikumsah ri Lázaro. Shani rumal riare sibalah e judio, kebe ubik e kikhon chrech ri Jesús. Parehunk ich che apnok, riwinak che kikichiwik, chepe ulok pare nimak ich. Kiketamak chiri Jesús pitnak ulok pare Jerusalem. Kikip ubi ukab tak pakay, e kibe chukol shik riare, kikrakakak kikchi.
8: Osana! Teuchitalik riare, chetahim petinak ulok bariubir ya hausel, eri rahawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hunalah burish, kituyi chri hachari tiptalik.
8: Mashibi hawib atral risium, chavilampe ria hawinel chepetinak, akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
1: Pawehun uchanim ri, ri eutehoshela mingik chop tuiri. Katekut. Ari takchik ikhlashik ri Jesús pari uqih kna takchkech che wiri tiptalik buwiri are e are wa rishban chrech ri winak che koruk ri are ari takchik shusukih ulok ri Lázaro pari khul katekuri shuyahun kak aslemal chrech kikban qatokhtsik buwiri shokukhe rumal wiri ri winak kikulah ri are Rumal re chikitom chiriare ob nombre jun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbir chikshol.
2: Ri ish kiwiloche mankishchakantaj, kamikri, konohel ri winak are kiterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhujun aj griego, chikapaki ulok arech kikikikilaj ri dios, paranimak ik. Ri eare kirkari alip, ri Betsaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
4: Ahau, ri ukkak kil ri Jesús.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawihe wi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Kasih, kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko shtzak pari ulew eman kkamtak kkanak kan ri utukel. Katek ut, wek kamik kuyasi balak uwach ri. Rihun che kulok okeh ri ukaslemal, kutzak ri. Erihun che kretzelak uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri. Kuk ol nari, chrech rihun alik kaslemal. Weko hun kinu patanik, chinu ternebeh ba. Katek uri, hawihein kowiri in, Shokohe chila ri kowi rinu pataninel. Weko hun kinu patanig rinutat nim kril na wiri are. Wechanim ri kashkori wush labal. Ihas kuri kimbih, tatshel, chato ba chuwach wehun kahbal ri. Katek ut, rumal newere che ino paninak pa wehun kahbal ri. Tatshel, chaya ba ri ukihil ri abi.
1: Katek uri. Kpe ulok hun chabal chi parikah ulok.
5: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kak ulha wiri, enikak che kikbih.
3: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesús kubih.
0: We hun chabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Ukamikri, arek ban qatoxtsih chewe wachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inimu bantakhik chuwachulew. Kategori, aretakchi ikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke inkamna ubik konohel ri winakwuk.
1: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbik chrech.
3: Ri ukh, Ketam pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche chiri at kabik chira hawashik kak anisash ri ukohol riachi. Khachin kuri ri ukohol riachi.
1: Ri Jesús kubik chkech.
0: شق اتال چو ایخری چخ کو چی شول چشبین با اره تقچی کناری چخ ایووک اره من کشو چپ تاری اقو مال ریخون چکبین پاری اقوم من رتامتا خوی خیک بیوی اره تقچی کناری چخ ایووک چشکو خون چره چری چخ اره چری ایش ایش رالکووال ری چخ
1: اره تقش بیتاخ وری ری خسوس بیک اکو کوری چکواچ کنی با شبون رو نخیل و تخ کتبل چکوچ ری من که خوند چره چری اره اره چقا سیخ کبان تخ ری سیخ شبیخ ری ایسایی است ری قاشال و سیخ ری دیوس
8: اخوشل خچین که خون چره چری قاچیخ اریو چو قب و قب ری اخوشل خچین شقالخ ایساش چواچ
1: من لاغ تخ که خون چره چری دیوس رو مال ری چه شکوخه شبیخ ری ایسایی است
8: اومو ایریسام ری کی بقوچ ایو کو ایریسام ری کنیما اریچ من که کای تا روک ری کی بقوچ اریچ من که کیچوب تا روک ری کنیما اریچ من که کی سوتیخ تا اولوخ کیب پاری کی کسل مال یا اریچ من که انکونخ تاری این
1: ری ایسایی از شبیخ ویری رو مال ریچ چی شریل رو قیخیل اش چوب وی ری آره کنی با من روک تنه ویری قصیخ چی شقوخه چی کشول ری این مقتق وینق ایکیش کخون چری چری آره کاته گود کمال ری فاریسیو من که بیختخ اریچ من که کیاق دولاق پاری کال بل چابل کمال ری آره رو مال ری چی ری ای آره آره که کلو قیخ ری که قیخیل ری ونق چووچ ری و قیخیل ری دیوس ری خیسوس کو رق قیخو چی ایکو بیخ
0: ری خون چه که کخون چویچ ری این من که کخون تا چویچ ری این شاناری که کخون چره چری خون چه این تا قوی نقو لق کاتگوری ری خون چه کین ریل ری این کریل ری ری خون چه این تا قوی نقو لق این چه این چخ این پت نقو لق پاوی او وچو لیو اریچ رو نخیل ری که کخون چوه چری این من که کانه تا کان پری قیقو مال وی کخون چه کتاری نو چیخ کاتگوری من که کسل مختخ ری این من که بان تا قطق چیخ پوی ری آره رو مال ری چه ری این من این پتی نقطه چه او بانیک قطق چیخ پوی و او چولیو شنه این پتی نقطه چه او کالیک و او چولیو خچین کنو که اقو بیکری این اما کک اصل مخت ری نو چیخ شاس کچی ری ری کبانو قطق چیخ پوی ری آره ری چیخ چه نویا او موچو بیک اره ری ری کبانو قطق چیخ پوی ری آره پاری کس بل قیخ رو مال ری چه ری این من این چاوی نقطه پاویچ وی ری این شنه اره ری تا چل چه ری این تا قوی نقو لق تا قان چوه چری رخوشیک کم بیخ اکینگ اوتو ری این کتگوری ری این و تام چری و پیشاب ری اره خونالیک کسل مال قس چیخ ری کن چیخوخ ری این خچا و بیم ری تات شل چوه چ خری و چیخوشیک کم ان ری این
10: خوان کپیتلو 13
1: چوشی کن ری نمقیخ ری چری قشبال اره تقچی ری حسوس ری تام چک چی شپن ری و کخبل چی کلو بی پا وچو لیو اک قاش چووچ ریو داد هره تقری اره شو لغو قیخ ری ای ویناق چی اکو پا وچو لیو که او لغو قیخ ری اره چی پا ریو کس بلیل نا پا ریو ایم ریچ ریش قیقال هره تقچی ری کاش توک او یا اوم چی پا ری رانیما ری خود از اسکاریوته ری او کوخول ری سیمون ری چومانیک چی کو خچنا ری اره اری تقچی ری اره رتام چی ری تاچل او یا اوم رو نخیل پر او قب ایچی پیتنق اولاق روک ری دیوز ایچی کتلیخو بی روک ری دیوز کوالاخ چی ری وائیم کو یکن ری رتسیاق کو خط ای خونسو چی او پام کتی گوری کو قیخا پا خون چاخبل ایکو مخی خو چاخیک ری کقن ری تخوشلا کتی گوری کو سو روک خونسو چی او خط ایم شی او پام اره چی کپن روک ری سیمون پیدرو ری اره کو بیخ چریچ
8: اخوشل چی ات کت چخو لیوکن
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری خستق چی کم بان این ری ری ات من کچوب تا او بی الوا کمی کری کچوب نا و چویخ کمیخ
1: ری لو کو بیخ چریچ
8: خیی من گو تا و کچاخ و ویوکن
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: وی من کن چخ تاری اوکن ری ات من کتا اویچ بال و اوک ری این
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
8: اخوشل من شوی تا باری وقن شنی شقو خیل چا چخا باری نو قب ری نو خلوم
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: Rijunche atininak, man rakawshik tachik kuchak ribri are. Ronohel chik chachok. Eri ish ish chachok chik katekot ma iwanohel tak.
10: Rumalrech, chiri are kuchobo hachin rikachow nari are. Rumal kwa kubih.
0: Man iwanohel tari ish ish chachok.
10: Are takchi ish chachtak rikakan rumal ri are. E are takchi ish kohtak chiri ritziak ek ochi humul churimesha. Kubih chkech.
0: La kichobor ish mantak humal ri iniwuk ish. Riish aktih e ahawshel kishchachwech e uts rikibih. Rumal reche kasih inheri riin. Shaheba, weri inche in ahawshel e in aktih shinchahri iwakan, shokoheri ish. Rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shinyahun kambal nochiwech. Arech, shokoheri ish. Heri kibanohe has shimban inchiwech. Kasih kasih kimbih chiwech. Ripataninel manareta nim chuwach rirahau. Shokohe, ritakomulok, manareta nim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachintak rishi encha o. Katek ut, kasih che rahau shik, bantahik ritz ibatalik. Rihunche kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chika miku bikim ihweri chiwech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih khasih kim ih chiwech, rihunche kukulah rihunche kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihunche kinukulah riin, are kukulah rihunche intakowinakulok.
10: Aretakchi ri Jesus shubihweri, shpekesh parirush labal, tekuri kubih.
0: Qasih qasih kim bih chiwech. Hunchi shol riish kin hachow nari in.
10: Riite khoshela kik kayeh kip chik shol. Min ketam ta khachin rik bishik. Hunch kech riew te khoshela. Qiyol chuwo chukush ri Jesus. Ri hunchi si balak loq chuwo chri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubih chrech.
8: Chata ukoq chrech. Hachin rita khin kubih?
10: Riare ku khoi ba kwa qrib churi wo ko shri Jesus. Kate kuri kubih chrech.
2: Ahawshel, hachin kuri rikhun ri?
10: Ri Jesus kubih.
0: Are rikhun che kinyana riwa chrech. Che kin rup na pari qutum.
10: Kurup riwa pari qutum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri. Rukrich kap wa shiachrech chanimko krisatanas pariare de Jesus kubichrech
0: rikamanna chi aninak chabana
10: katikut mukot khun chkechri uwinak kechbowik khasche kubich wiri chrech riare rumalne chiruk ri Judas kowiri puak ekojo khun kikchomach chiri Jesus takhin kubichrech Chalo qori khastak chirra khawshik chkech pare nimaqik Onshane kokuya chkech ri eme baib Aritakchi ktikhtakhik ri war rumal Shash chanim kelu bik Aritakchi wiri chaqab nukot Aritakchi kelu biri are ri Jesus kubik
0: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi Kategori ri Dios ihilam pari are Weri Dios ihilam pari are ri Dios Shokohe, ku ihilahna riare, chipariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawihe kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri, shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi loo ech bil takiwib. Jehas ishin loqoqem riin, jerichi loqoqech biltaq iwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish nutihoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori loqoqebal chbiltaq iwib.
10: Ri Simon Pedro kubik chrech.
8: Ahawshel, hawihe kat bewi?
10: Ri Jesus kubik chrech.
0: Hawihe rikin bewi riin, riat man kuyatah kinaternebeh bipawe uchanimri. Katekut kinaternebeh nari pahung ichi apanok.
10: Rilu kubir chrech.
8: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanimri. Riin kinyakan rinuk aslemal resh tokobisabal awach riat.
10: Ri Jesus kubir.
0: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katokobisah nuwach riin. Qasih qasih kim bih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at oshmulchik abim che man awet amta nuwach.
10: Juan capítulo 14.
0: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok yalahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shin bih nari chiwech. Riin kim bechu usuk umashik hun ik olbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kin salik china ulok. Kategori, kishin kamu biwuk, arech gela hawihe in koviri in, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rik olbal hawihe kim be wiri in, ri ish iwet amri be.
10: Rimash kubik chrech.
7: Ahaushil. Riuh mangketa amtah hawihe katbe wiriat. Laketam kuri ribe.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Inri in be. Inri in sakalaktsig. E inri in kaslemal. Nangkota hun kbe chuwach ritat shel. We mawumal ri in. Ri ish. We iwet am nuwach in. Shokohe iwet am uwach ri rinutat. Chikamikri iwet am chuwach. E iwilom chuwach riare.
10: Ri alip kubir chrech.
5: Ahaushel, chakuturi tatshel chakawach, ekuban nak urichkech.
10: Ri Jesus kubir chrech.
0: Alip, humpak ichine ink oivuk, kategori manawet amtanuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ri tatshel. Haskuche kakoch oka bih, chakuturi tatshel chakawach, la man kakoch tachche riin ink opari tatshel, teguri ri tatshel kopari in. Rihe taktsir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech wiri in. Eritat shel che hekel wuk ri in, are arek manov ri chak. Chishkohon ba chwech. Ri in ink opa ritat shel. Kategori ritat shel kopa ri in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek ne ba shuwi rumal wechak ri. Qasih qasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech ri in, shokuhe kumanari ri are. Richak chekin ban riin, kategori kuban nani malah chak china chuwach we chakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish pari nubi riin, riin shas kimban na arech ritatshel kakikhalashik pari koholshel. We kohun hasuwach kikomih pari nubi, riin kimban nari weri. We kinilokopek riish, kikol ri rinupishab. Kategori, kinchaw na rug ritatshel e kuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takik. Ri ushlap shel, rech risakalaktsig, cheri wachulew mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltak e manretamta uwach. Kategut, ri ish iwetam uwach riare, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishinya kanok. Kimpechina ulok iwuk, man nahtachik, ri wachuleu man kriltachin uwach. Kategut, ri ish kinivil na, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kikohi ri kaslemal. Parihung ihri, ri ish kiwetamahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihunche kori nu pishabruk, ekukolo, areri rihun ri che kinulok ok eh. Kategori, rihun che kinulok ok eh riin, rinutat kulok ok eh nari riare. Kategori, riin kinlok ok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
10: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
5: Ahaushel, has che kak alahisah nawib chkawach ok, emanare ta kak alahisah nawib chuwach riwachulew?
10: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulok ok eh, kukol nari irinutsig, irinutat, kulong oeh nari riare, kategori kuhpe nari ruk ekakman kachochri pariare. Rihunche man kinulong oeh tak, man kukol tari nutzik. Kategori ritzik che kitatbeh, man wesh tari in, shani utzik ritatxel che in takowina kulok. Shinbih veri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, riakto liwech, ritiosh lahushlap shel, che kutakna ulok ritatxel pari nubi, Rare kuk ut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinya kan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin bano, jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rehastak chesimbih chiwech. Ri in kimbena. Kategori kimpechin na humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kimbih weri chivech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastak ibuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe uachuleuri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri uachuleu kretamach cheri in kinlookeh ritatxel. E cheri in kimanoheri hacha inutakom ulok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
10: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel etakuk ap, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohel uk ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri khas nuhekeban wip ri in pari ish. Jeri jasri junuqam che mank kovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uva. Shoguje jeri riwech ri ish, we makish jeki pari in. In ri in uche al uva, ish ri ishuqam. Rihun che jeki pari in, eri in che kin jeki pari are, rihun ri kuya si balastak uach. We man ish jekel ish pari in, mankota jun jas uach kish koviniki bano. Wek ohun winak man kehaki ta pari in ke kyakubik. Heha su kyaki kubiri hun uqab che. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari qak ek katik. Riish. Wek ish haki pari in. Ek haki rinutzih pari wanimari ish. Chita mari hastak che kiwahri ish. Kategori kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Jeri has nu lokok eshik u banom ritatxel, shoku je, jeri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nu kush. Ri ish, wekikol ri nu pishab, kishheki ri pari u lokok ebal nu kush. Jeri has u kolik nu banom ri in ri u pishab ri nutat, e in hekel pari u lokok ebal u kush ri are. Ri in kimbih weri chivech arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatik ri utzalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ma ich bil takibib ri ish heri khasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok e baluk ush chuwach ri hun winak che kuyari ukaslemal rumal kech ri erah chaben. Ri ish ishwah chaben weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ah pataninel man reta amtahri hastak kuban rirajau. Ri ish, ish wachchaben, inchokinak chiwech, rumal reche ronohel ritzih nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, yishintakubik, Arech ri ish kishbek, eki ya'a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri khasu wach, kitach rech ri tatxel pari nubi ri in, kuya chivech. Rikintakan in chivech, are weri. Riish chilongok eh mach bil takiwib. Weri wachulew kretzelahi wach riish. Chiwetamak che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelahi wach riish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulongok eh naguri rihastak rech.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Man ish.

0: مبقچه بیری آره. ویک آخونی شق چیری رچخیل من قطری قخونی کرک اکرخ ککنخ رک مبقچه بیری آره. رومال ریچ ریا چخیلال چه من قط قخونی کرک تیوش ری سامچک رومال ری رشقیل کاته کوری ری شقیلال ری من قط قخونی کرک تیوش ری سامچک رومال ری رچخیل چک اق قخونی کرک ویتمت خری ری ایوال کوال من اتیوش تری کاته کت ری کامیکری ری ایاره اتیوش رخ تقوینق ویری خون چه من قط قخونی کرک آره کخوانیک چک کخچ کیب چکی خیچاب کیب ایوری کنیبا آره ری اچی اچالشک اون آره ری شق اچالشک من قط چی ایونوک ری دیوز شیشو سکیخ ری ایش آره چ کش کسل منک پری خمریل ری ات اتی شقیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری آوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات ناری کت کلو ری آوی شقیل کنو خیل باری وینق چه کنه حق پاری که اسلمال چه او یا اوم ریا خوشل چکیچ چه کنه حق خیری خچاری کی بنتخیک اره چه شسیک ایش رومال ریا خوشل اره واری تقنیک کنچیک کنق پارو نوخل تقری کمون تیوش لک اخون چه شسیک ایشک اره تق چه قطم چه ریو چومال اوی ریو کویل مکمولیخ با او قطیک اوی ریو کویل لک اخون چه شسیک ایشک اره تق مخا که قطیک اوی ریو کویل مقد با وی ریو کویل منگاری تری قطم وی او کویلال اون ری مقطم تخ ری کونیم لخ اوپتان ری کوپتان ناری ری او کولک ریو بانیک ریو پیشاب ری دیوز رونو خیل وینق چکنو خوک پا ری کسلمال خویخه اشرقتخ وی رومال ریو چیخ ری دیوز لا ات خونخ چکونیل پتنی خیل چریچ خونخاو اری تک چی شپن ری چیخ اوک مطوک چوچو ماشک کوری کنی با کت کوینک کاتو تخیسا خویب سی بلاغ چت چکونق خیخس ات خون اخ چکونیل ات پتخینیل چریچ خون اخاو رومار ریچ شیری خون اخ چکونیل اخ پتانی خیل چریچ خون اخاو اری تق چی شپن ریو چیخ ریا خوشیل رک ریا ری ری تو تخیسام رومار ریا خوشیل اری خون چی من کت بوقب خون اخاو اری تق چی شپن ری چیخ رک ریا ری رخ چک اخ پتانی خیل چریچ ری کریستو ری ایش وتسلق إك بنوم مشوكك إيش كخشك إيش كباتني خيل وينق أشلاشك تكناخ كنو خيل وينق شو أشري ديوس باريك أسلمال خويخه شريقتخ خير رومال رتيخ باكي ويري إك أبوخيب إك أخولاب رئين من قط خون وتسيخ يا خوشيل كيمبيخ شو يكيمبيخ خون نتسيخ إن خشخ خون وينق شرومال رلوق قبال وكوش يا خوشيل إن كبل كوش كي وشري وينق ری این کینچو ماخ چیوا وری اوز رومال ریک اش چوا چولیو اوز چچ ری وینق چک کنا خری ریاد ویک او آوی شقیل ما پاک چی ہو بیری آره ایکو ریاد وی منگ او آوی شقیل ما چکوخ با آوی شقیل کات اکوت ویک ات کولیک ریاد منگ ات مکونتخ ویک کولی ریالی منگ مکونتخ کات اکوت کنو خیر ری وینق ری کی کرق ناری ریک اش پاری کی باقیل ارین کوخ چه وت مت کی رقوری کیم بی باوری چی وچ ایشا چرشک شکو بی وا کو گور خستق و او چنیم ری ری خون چه کوری شقیل چ کسلمان با خچا من کوتخ ری نیکاخ چه کی اوق چ کی بنا با چه من کی اوقتخ ری نیکاخ چه کی کی کوتک چ کی بنا با چه من کی کوتخ ری نیکاخ چه کی رو اومیک چ کی بنا با چه من کوت کوک رینیکاخ چه خلیق او کوخیک و او قینومال و او شولیو کیکی بنو چکی بنا با چه من خلیق تا او کوخیک کیکی بنو رومال ریچ چه و او اچپل و او شولیو ری تخین گیکی سک ری این کین واغ و تا مات کش مایو ایش ری اچی چه من کولانتخ اریچ که مایو وق پوی ری خستق ریچ ری خوشیل چه مایو وق خست ری کو بنو اریچ که قاخ چوچ ری خوشیل ری اچی چه کولانیک اریچ ما یوق چریچ ری خستق ریچ ری و چولیو اریچ ما یا ری خستق چک قاخ چوچ ری ریجوقیل شخی کوری او چ قپی مریب ریوک اسلمان ری شوق چ من قط رچخیل شقوخه ریالی اریچ ما یا ری خستق ریچ ری اخوشیل اریچ چوکوخ چتیو شو بنتخی کریاره پریو بقیل ipadurush labal. Rihunche kulanik, arichu mayari khastak, rechwe wuchu leo. Rihastak chikkaj chuachri rachkil. Rihin kimbihwe ri chiwech, rumalche utzilwan chiwech. Manshat khun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwaj, kishink amu biparik aslemal, ipari utzlak uchapik, shimong ip, rukriyakawshel. Wek ohun winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumaj. Chek kowinik, mang ustak ritajin kubuno ruk ri uchab ali, rumal jek opari uk oholil, chupanabari rakawshik kubanik, mang kumakuntari, che uk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krah uk amamuk ap ruk chukab. Eriare, mang kohom te uk ush, echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskubanri. Hinakut, rihunche kukuliruk ri uchabali, utsri kubano, erihunche man kukulita ruk, siblah utschina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kana hinak ruk ri rachahil, paranohe riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikertahik, kuya o kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shui pariubiria haushel. Katekuri, riare. Nimlach kikotemari, kukohik, wekkanach kanokheri, hachari kinchomach in. Riin kinchomach, sheshokohek owuk in, rirushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech rimolom tak Dios, konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuyanimal, rilokok ebalk ush kuyek wachach. We hun winak kuchomach chik o chi retamapal, chi hun hasuach, maha kretamahri, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, we kohun winak kulokok eh wach ridios, ridios shas retam chi uwach we areri. Puiri utihik ritir chik chish chikechri emolom tak dios, riu ketam, chi hun molom dios mankot upatan chuachule, emankot chir hun dios, chuiri are. Hunchi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikaj, e chuachule, mankasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koja hunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, Kamantah ronohel rihastak ko chokihsak. Shokuhe rumal uch ko uch. Eri uch kohbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa ko kino och, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish kiwach. Shakuheri tsilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsak chunakagri Dios. We man kakatih uhweri, manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, chinaba iwip chukohik ri bantahik, che ishtsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat chik orian oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rachosh ri molom tak dios, rumal che mankot uchukab ri rush la balriare, la mankul chomacht kuri, chiyatal chech kutih ritih, chesh chitach chkech ri molom tak dios, shahe kuri, riano oh, kukamisahre, ri winak che mankot uchukab, ri achalashik chesh to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachelal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach, ktsak ri wachelal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachelal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9.
0: Lamang itsokopitalik tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtah
1: ishnuchak pariahoshel, wechkiwach enik achchik, riin mang intakonelta, chiwach ish, riin, injunta konel, ruman recheri ish, pariahosherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwach rikikiban katoktsik ponui, lamang yatal tchkech uch, chikuhwaik, ekuh kumunik, lamang yatal tchkech uch, chikohunak kohonel kishokil heri. Hachari enik ach eta konel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui chkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech che man kukchakuntach. Hachin hunk bebach och katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awach. Katekori mankutik riuwal kitu rihupukawak. La shak utsik winak wari, onri pishap, la mankubiktak shokuhe wari, hinakut, pariu pishap ri Moises tzibatalik.
2: Makok uchimal utsam riwakash, chekuban yokok triko.
1: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la mampakawit riuh kchawek, hinakut, wari tzibatalik rumal kchuh, rihun chikuchol riulew. Rakawchik chikuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachleh ritriko, kupachleh ruk eyebal. Chikore ri riare kurakubik. Riuh weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwach chik kamol chishol, rihastak rech riuwacholew. Wek onik achchik, chikye om piwi ish, wepishabri. Lamangaret kunim rikech uch. Chuwach rikechare katekuri riuh mangshqakoht chkiwach riwinak wehun pishabri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riuh mangkot hun kash kakapan chrech riutslaku tsihri kristu lamangi wetamtah cherie each chikib chrech rinim rachochri dios chikori kipuak cherech rinim rachochri dios lamangi wetamtah cherikechakun choritabal Ekepri chrih rihastakruk ritabal. Shahekuri, riahaushel takarinak chkech rikikiya ubishik riutslachtsih. Ruk riutslachtsih ri kiwawi ri eare. Katekuri, riin manukohom tawe ubishapri chikiwach riwinak. Emangintz ibak taweri arechheri kibanchwech riin. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nukigil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekin yaw bishik ri utzlak tzig. Manshat rumal nuk ehil. Khenak ut, itzel wa chwech ri in, we man kin yaw bishik ri utzlak tzig. We shakkiman wechak ri, shakpa wechwi ri in, kuyanak uri chekin cha ri utuk balil. We tamat khehri, hunchak nak uri cheshaya om chwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel? Are wari ri utuk balil, Kin yaw bishik ri utzlak tzig. Katekuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chkiwach ri winak ri pishab. Chew ya om kinkoho rumal ri utzlak tzig. Khenak ut, ri in, in tzokopitalik, chkiwach ni malak konohel. Katekuri, in patninel kech konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shimman wip in a judio kuk ri a judio. Arechke inchek ri a judio. Kukri winak, che rech ri pishap, ri in rech ri pishap. Kneba ri in, mang in rech pishap. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che rech ri pishap. Shiman wip, in hun winak, che mang ot ri pishap guk. Ri in, che ko hun pishap guk. Che rech ri dios rumal rech, che ri pishap, ko guk, rech ri kristo. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che mang ot ri pishap guk. Ri in mang ot nujukab. Into Kerisah whip, cook rietu air, winak. Arech ri in, kinchak rietu air winak. Ri in, shimban whip, he ehas konohel winak arech. Kneba ruk ash, kinkol enika winak. Katekuri, runohel weri. Ri in gimano, rumal ri utslachzig. Arechari in, korichakap wech. Lamangi wetamtak, chi aretakchi, keshikinik, pariet ambal. Konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Aninakil chis shakinba, arech ish kis chakanik. Ri ea hitz anilab, pariket zambal eni makwinak kikil kip chero nohel hastak katekuri ri eare sharumal chek kah kikichak hunuket kiholom chek kayek katekuri ri uh rumal hunche mankakaita shahekuri ri in aninakil kinshiknik ri in mankim betri wetamat wetam hawikim bewi katekuri man shakt kinshiknik shakheri شانك يمان كأش ريش وينو باقيل اكين كوخ باچاك رومال چه ريئين شين يو بشيك ري اوز لغتيغ چه كتش رينيك اخشيك اغويني مان اوز تخ كيني الوغ Primera de Corintios capítulo 10 اشالا شيك ريئين مان كين واختخ چه ريئيش ماتي ويتام چه ريئي قنان قطات كونو خير شه كوخي چو شه ريسوط كونو خير شه قاش باري بولو Conojel Shban Kikasna Parisut Eparipolo Rumal Ri Moises. Conojel Hunam Shikitigri Ushlabishelwa. E conojel Shikikumuhri Ushlabishelukia. Rumal Rech, Cheshe Kumunik, Chipari Hunushlabishel Abach, Cheshe Rachilach. Katekut, Rihunabachri, Areri Cristo. Katekuri, Wewinak Mankonoheltach, E Uts Chuachri Dios. Rumal Kua, Riki Bakil, Epopoh kanak parits in alikuleu. Shbuntak weri, rech hun gambal noh, chkechri uch. Arech mankakht ri tsel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikiban echun chkech eare. Tsibatalik kut pakiwi.
2: Rivinak shet uye chrech ri waim, echrech ri kumunem. Katekuri, kiwalahik chech ri atsanem.
1: Shokuhe. مقبان ريتسلك أسل مالروك أجي إشوك خشاش كيبان نيكاك جكيشول إياري كتكوري إي 23,000 شكاميك شباحونك إيغ مقاتاك جيغ ريا خوشيل جريج مكاك خريخاس شكيبان إخوخون جكيشول ري إياري كتكوري شكام كومال تقري كومات مشويش واتك خشاش كيبان إخوخون جكيشول ري إياري كتكوري شكاميسا شوبك رومال ري كاميسانيل Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri uch, kketamah, chenakah uch kowi, che ri uch isbalir ri uachulew. Shahekuri, ri hun, che kowu kihil, rumal rech che kuchomah, che chitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amchanik, parimakah, shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mankuk eshtu tzikri dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkesh, parimakar chenim china chuachri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chiuk eik, rik amhanik. Rumalk ueri, ishlok lahtakwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahaushel. Kimbi hueri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Riish, chibunaka toh tzih puwi, wehastak che kimbi chiwech. Ripak balamaha, che kakateu chih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa che kapir uch. La nimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech, che kosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, Che konohel koqech chrech wehunchi kashlangware. Qas chiwilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, che kikitihkech rukri tabal tokob. Lamankot ri nimalah ukanik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritir, che kichishkech ri emolom tak dios, are nim chakawach, on eare, enim chakawach ri emolom tak dios. Waweri, chiketrik ashtok, chishwi, manchet ridiosk chishwi, eriin, manking wachtak cheri ish, nimrahuk anik, kiban kuk, rihetak ashtok, mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri haushel, e paripakbal amaha, ketri ek ashtok, riish, mankuyatak che ishkochori umeshari haushel, echori kimesha riek ashtok, on la sharek kah uch, cheri haushel, Kakak pari acishom, lare puj, nim kacuk abcuwa ceriare, رنخيل خستا قواج جاتاليك كبانيك كاتيكوري من رنخيل تخ اوتس شكبانيك رنخيل خستا قواج جاتاليك كبانيك كاتيكوري من رنخيل تخ كويا قواج ريكو مونتيوش متكوخن وينق شويري وطيلال چشري آره شاني آره چتكوش باري وطيلال چكشرينيك آخشيك چتخا رنخيل خستاق چكيك ايش باريك اي بال شقبا مقيلي ويب رومال تقري چومانيك رومال ريچ چيري واشو ليو ارنخيل ريغستاق چك اوچو واش ريچ ريخاو شيل ويخون وينق چمانك اوتو كوخونيك كشوسيك ايخ باوائيم كتكوري ريش كي واخكش بهروك چیدی خبر رو نخیل ری گیا چی ویچ میقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانیک پا ای ویچ وی کتی کوری ویک اخون وینق کو بیخ چی ویچ ویری شکم میساشک ریچ دبل تقوب میتیخ با ویواری رومال ریچ ری خون وینق چی شویاو بشیک ویری چی ویچ ای رومال ری چومانیک ایش پا ای ویچ وی اره تک چی کم بیخ ویری منگاریت کم بیخ ری چومانیک ایش پا ای ویچ وی شانه اره کم بیخ ریو چومانیک ری خونچک پا ریچ وی لکن شمی تخک پوچ ری این چین چو قپیتالک رومال ریو چومانیک پا ریچ وی خون وینق چک وری این کن تی خون خاصو واج کتی کوری کم ملتیو شیخ خاص کوچه کبانک ایش چویچ رومال ری خاصو واج شین تی خو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائک اون کش قومونیک اون شک خون خاصو واج چک کی بنا رنوخیل چی بنا ریچو قیخیل ری دیوز می بن با کش چکیچ ری ای خودیو چکیچ ری ای خریگو چکیچ ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخنو چو قب اریچ این اوز چکی وچ کنوخیل ری وینق منگارید کین چکوخ ری اوچیلال چویچ این شانی اری کین چکوخ ری اوچیلال کچ ایسی بلخ وینق اریچ که کلتخی کری ای اری پریمیره ده کورینتیوز کپیتولو 11 چیبنا با خچاکی من ری این چیکیم بنا خچاری کریستو نیم کشین ویلوی رومال ریچ چی چیبا رنوخیل خاصو وچ ری ایش کینی نتی ساخ کتی کوری ایک علام ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ شخی کوری ری این کواخ کی وی تماخ ایش ویری ری او خلو مولوک ری اچی اره ری کریستو ری او خلو مولوک ری ایشوک اره ری اچی ری او خلو مولوک ری کریستو اره ری دیوز رنوخیل اچی چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز اینیمو ویک اولیک تخین که ریتسلاخ او وچ ری او خلوم رنوخیلی شوک چه کچ او روک ری دیوز اون چه کوک اشه خود سیخ ری دیوز کاته کوری من چو قتل تر ری او خلوم تخین که ریتسلاخ ری او خلوم که خونما تخیک چه ریاره تول او خلوم من کاتو وی وی خونی شوک من کچ اقتا او خلوم چی چو سوکاخو بی ری او وی کاتی کوری ویک ایش بلر چریچ خونی شک چه تولو خلوم چو چوکو با ریو خلوم ریا چی من رخو شک تخ کو چوک ریو خلوم رومال ریچ چه ری آره آره او وچ بل او قیخیل ری دیوز ایری شک او قیخیل ریا چی ریا چی من روک تا ری شک الی نقوی شانی آره الی نق ری او شک روک ریا چی من شک ایسش تا ریا چی رومال تا قب ایس بل او وچ چچ ری شک شانه شکی سش ری شق رومال تا قبیس بالو وچ چش ریاچی رومال کو واوری رخاو شک چه ری شق کچو قریو خلوم کود بل کچ ری ای انخیلی شک او خیری پاری خاو شل ری شق چیک اوی روک ریاچی ای ریاچی شس روکوی ری شق رومال نک اوت چه ری شق شسا چک اولوک روک ریاچی شق او خیر ریاچی روک ری شق کلاش وی کتک کوری رنوخیل پیتی نقولق چی روک اگوی ری دیوز چی بنا با قطاق چیخ چی بایی ویش وی ری ایش لا اوز کوری چی ری شوک چاو روک ری دیوز من چو قتل تو خولوم لا من کوکوت ری ویش ولیو چق وچ چی کش بل چریچ ری اچی ویک اونی موی کتی کوری وری اره وق ایخیل ری شوک اری تق چی کونی موی شانی خی کوا ری وی شیعتق چریچ ری شوک اریچ چوکو بالو خلوم کته کوری ویک اوهن وینق کراخ وتسلی خساخ او وچ و تیخری چی و تماخ با چی وری من خت و قپشا شقو خی من خت و ریو پشا پری گومونتیوش رچ ری دیوس کته کوری اری تک چی کینجا و پشا پری من نیم تخ کی شین ویل وی رومال رچ چری مولین اپ Ibano, mankuya tutsil chiwech, shanesharech itsel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Kategori, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utakwinak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankidiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi ri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knomik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwachoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalah ri ish, uwachri ukomontiosh, ri dios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot ki hastak. Hask ukimbihna chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri, magnim takishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
3: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
1: Katekuri, aritakchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha. Kategori shubih.
3: We pahbal amahari arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish chi banaba natisabal wechriin.
1: Ronohel mul aretak chi riish kitihna we kashlangwari. Ekishkumuna pa we pahbal amahari. Riish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel. Chushekanak kaskatena. Kperiare, kategori rihunche mang ustah ikutihri kashlangwa on kukumuh pari pahbala maha rech liahaushel kbana katok tzihri puwi rumariu bakil irugik el liahaushel Ronohel winak chunik okbarib kategori chudiha ba we kashlangware ichukumun ba pawe pahbala mahari Roman rech chihachin rikuwaik ikukumunik chrechiu bakil li Kristo Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riak toh tzih shrih riare. Rumal kuwa weri, ek osibalah, eya wabib, esibalah echukumay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil uch riak chukab, mankabant katoh tzih wa pakawi. Katekut, rumal riak toh tzih kuban pakawi, riahaushel, kukahisah kawach, arech mankabant katoh tzih riwachulay pakawi riuch. Shak uheri ishwachalal, aretak chiki mulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arechri ishman kimulih triwip, rechun katok tzik piwi. Kategori, rinikahastak wachchek, kateg kingwil nari, aretak chiki nopaniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriu shlabishel, Ishwachalal, mankwaktak kishinwilo che ishko parik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish siblak shishbe chikiwach ri ehos tak dios che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbih chiwech, mankot khun winak che kichaw ruk ri rush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shok ri Jesus, kategori, mankot khun winak kukunik kubih, ahaw shel ri Jesus. We mankot ri are, Ruk ritiosh lahush labshel. Kog itak uwach riutokopri ush labshel. Katekut, shas shahun chi ush labshel. Kiki wach riyak chakib parikomontiosh. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirib riush labshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Riush labshel kuyach rech hung winak. Ritzih rech nohbal. Chrech hun winakchik, kuya hun tzih rech etamabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya rikohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuya ritokop, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuya rijukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuya ritokop, arechkuban kashalu tzih ridios. Chrech hunchik,
1: کویاری کوینم اوب آنیل قطق تیخ پوی ریوش لبال. چرچ خونچک کویا کوبیخ کی وچ تقطیخ. چرچ خونچک کویاری تقب آرچریاره کوچبا ریوبیشکال و تقطیخ ری. کتکود رنو خیلگوری آره ریوش لبیشل کبانویک. کویا تقریو تقب چکچ کنو خیلگوینق خچاو یا ایک کرخریاره. خچاری با خیلال شخونم. شخون کتکود کوکی وت اقتیل خنکت رنوخل ریوت اقتیل باقیلال رنوخل وت اقتیل خون باقیلال کوبانو هچاوری شبوخه خیواری کریستو خنکت ریوخ شپا خونوش لبشل شقکام ویدی قسنا عرچ شخون باقیلال کقوکو ریوخ خودیوس اون ریوخ گریگوس ریوخ اخچاکیب اون ریوخ احاویب اچینیم لخ کنوخل قکمام وقومونينق بخونشي وشلابشيل شقوخي ريب اقلال منكوت شقخون وطاقتيل شانيكيري وطاقتيل قولك ويتاكو بيخ ياقناخ رومال ريج شريئين منين قبتخ ريئين منين باقلالتخ روك اكو اوي تسيخري رياري چيكووي ري باريب اقلال كاتيكو ري ويتاكو بيخ ري شكيناخ رومال ريج شريئين منين وقجاختخ ريئين منگینکت پاری باقیلال شکوخه روکوه چیخری ریاره چیکاوی ری پاری باقیلال ویتا شق باقواش رنوخه ری باقیلال خوی ری اوتانا بالیل ری شکیناخ ویتا شق شکیناخ رنوخه ری باقیلال خوی کت ککاناخ کنوی ری سقنک کته کت ری دیوس شکوخ تق ری اوتا قتیل پا رنوخه ری باقیلال خچاری شرخ ریاره ویتا رنوخه شق خون اوچ اوتا قتیل خوی کوری کویری باقیلال شخه کوری کوکی او تقتیل کتکوت شخونچی باقیلال ری باقواش منکو یا تخ کبیخ چریچ ری قباخ منگت رخوشکت چویش این شقوخه ری خلومخ منکو یا تخ کبیخ چریچ ری تق اقناخ منگش رخوشکت چویش ری این کتکوری ری تقو تقتیل ری باقیلال چری لک چه منکوت او چقب شس رخوشکوی چقیچ کتکوری ریو تقتیل ری باقیلال چه قتلاخ وچ ریوخ ارینی قیانیم لخو قیهیل کتکوری ریو تقتیل ری قباقیل چه نیم لخو قیش چریچ ارینی خیلیک تق و چوقیک کقبنو رومال چه ری نیم لخ تق و تقتیل ری قباقیل منکوت خیلیک تق خاسو وچ رقوشک چریچ کتکوت ری دیوس کوکوخ ری باقیلال اری چاری کویانی مو قیهیل ری خی تق و تقتیل چه منکت او قیخیل اره چه منکت خچو ایب پاری باقیلال شانی اره ری خیتق تقاتیل کیکی کود خون او تلخ او کان ایب ری خون روک ری خون جگ لک اش که خون او تقاتیلال ری باقیل رنخیر ری او تقاتیلال کاش ایک او روک لک او قیخیل خون او تقاتیلال ری باقیل رنخیر ری او تقاتیلال کیکی کود روک خینک او ری ایش ایشو باقیل ری کریستو ایونو خیل ایش ایش خونو تقاتیل کته کوری ری شو کهوری دیوس پاری کمانتیوش اره نبه اکوری ایتا کنیلاب پاو کب اکوری قشلو تیخ ری دیوس پاو روش اکوری اختی خب کته کوری اره کبه چیو کق ری خیتق مایی بل ری خیتق تو قبرچ کنانک ری توبنک ری قدبل تیخ ری خیتق کی ووچ چبل لایونو خیل پوچ ایش تا کنیلاب لایونو خیل پوچ ایش قشلو تیخ ری دیوس لایونو خیل پوچ ایش اختی خب لایونو خیل پوچ کش کوینی که کی بنتق مایی بل لایونو خیل پوچ کوری تو قب ریچ کنانی کی وک لایونو خیل کش چاو پتق ریچ ابل لایونو خیل کش کوون چری او چوبیک ویچ ابل ری اره ایسی بلاخ چی واخ ری نیمق او تلختق تو قب کتی کوری ری این کین کتنا چی وچ خون بی چی اره نیم چو وچ رونو خیل بی Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parnohel wach chaval kechri winaq ikechri angelib we mankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishoginik punetane korito qopuk reshi qashebal utsihri dios ewetam ronohel taqriqut alik taqhastaq e ronohel taqri etambal kneba کوری تقطلخ کهونی کوک chekkowin chewk amikubika rijeta khuyub katekot riin we mankot ri loqoq ebal koshwuk riin mankot khun wishikre kneba kinyarro no khir ri khastaq wech chikechri emolonel ekin khachwenu baqil pari ukhulu qaq we riin mankot loqoq ebal koshwuk we ri mankot khun utsil kubna chwech ri loqoq ebal kosh kochuchuhal ri loqoq ebal kosh kpatnakhik mankurayekhta wech ri khastaq rech ri khunchik Riloqoq ebal kush mankuni marsaqta wirib. Mangni maltaq kubano. Mankubantari etzelal. Mangutziltaq rechare kutsukuk. Mankakanartaq. Mankuchatari etzelal. Mankakikot chuwach ri mansuktaq. Are kikot chuwach ri saqalaqtsiq. Ronohel mak kusacho. Kukohonchrech ronohel. Ronohel kriyeq. Ronohel kukuyu. Riloqoq ebal kush mankotu kisik. Ekuri qashibal utsihri Dios kasachna wach ekuri khitaq chabal kemmerik nare ekuri etambal kasachna wachri rumal rech chesha khubiq riqetambal shuquhe sha khubiq riqashibal utsihri Dios quk katekut aritaq chik pena riqasat kasachna wachri risha khubiq aritaq chiri in inakal riin kinchawik khacha khunakal kinchumanik khacha khunakal kinwili khastaq khacharilik huban hunakal aritaq chiriin in hunachichik shinyakan ronoherri walqalil rumal rech chekamikri riuj shapahun ilbal kuhkaiwi parikut alik katekut parichuak kbih kuhkairi chrechri wokochah ruk wokochah kamikri riin shakubiq wetam katekut chuak kbih riin kinwetamah huachri riare Hachare tamishik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik ri kohonik. Ri eyebal, eri loqoq ebal kush. Aregwa weo shib khastakri. Katekut, ri nim chushol weo shibri, are ri loqoq ebal kush.
4: Primera de Corintios, capítulo 14.
1: Chitsukuk ri loqoq ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri taq usipanik ri ushlabal. Yare nim lak chiwak nabe ri qashibal utsihri Dios. Rumal rech, chiri khun chikichaw patak ri chabal, manki utsihok tari winak, shane are kutsihok ri Dios. Shahik uri, mankot khun winak kichobaw ri tzih, pari ushtabal, kubih nikah kutalik takhas uwach. Katekut, ri khun chiku qashak utsihri Dios, chaw kuk ri winak, arich kuyak ri komon, arich kukut ri utsbe, Ekuyari chuqab. Rihunche gichaw, pataqri chabal. Siare kuyak rib are. Rihunche kukashah utsihri Dios. Kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin. Kinwakche iwunohel gichaw pataq chabal. Katekut, are nabey kinwakche are. Kikashah ri utsihri Dios. Rumal rech, che rihun winakche kukashah utsihri Dios. Are nimna ubantakik chuwachri gichaw pataqri chabal. Shui newe ri are. Kuk alakhisah riucholah ritzih arech kuyak rikomontiosh. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari in kimbe pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Hasku tzilri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat khun alakhisanik chiwech. O mankuyat khun inok, on hunk ashebalu tzih Dios, on hunk utbal. Khiwa kuk ulmatak ruk, taqri qohom risu on ritum wemanko ohoma khri roqibal hasret amashik kikiban riwinaq khri roqibal risu on has roqibal ritum katekuri weri rukawa kash manqast uts khri roqibal kresa hachin kukusuk makhri pri chushekan richoh shokuheri ish weri iwaq mankresaq tkhun uts tsir hasret amashik kikiban riwinaq ri khasta quwach kib ish shakhunam ri ruk chiri ish kich apa kyaqi chikah pari wachu leo kok ita quwach chabal eman kot khun che mat ko ucho rahil weri in man wetam tri uq khil ri chabal in khacha khun winaqri che shaq kro kro tikri chuwach ri khun che ginu chabeh kategori ri khun winaq che ginu chabeh in khun kro kro tikri chunuwach in Shahekuri, Riish chekiwa riusipanik riushlabal siblak chitsukuk ba unokisashik iwip chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri rihunchek chau petak chabal rakawshik chau rukri dios arech kutach rech chek kowinche uk alakisashik riutslak tsihriare. Rumal rech cheweri in kinchau rukri dios pachabal kichauna kuri riushlabal rukri dios. Katekut mankotu putanri chrech rino chomabal. Hasko kimbanawa ri in kinchawa rukri dios rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios rukri no chomabal. Kimbishoknawa rihetak bish rukri ushlabal. Katekuri shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri weri at shakshui kateuchunik pari ushlabal. Hasku bishikri kubano. Rihonche man retam tak kubir amen chrech ri ateuchipal ruman rech che man retam tariati kapir hasihna kut ri ateuchipal uts katekut man kuyakta anima rihon winakchik kimal tioshich chech ri dios cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish katekut pari komontiosh are uts are kuach che shahop tsih kimbir ruk rinu chomabal. Arech ri in kein tihoh rienik achchik chrech ri khastak uwach. Are utsri chuwachup ishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mi bano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikha winak, chakichaw pahun chibich abal, erumal rikichi. Ehun wita winakchik keinchabeh nawe winakri katekuri neba rukweri chimankin kitatawi chari akhawshir
1: shahikuri ritakch abal mankotbal tchikechri ekohonelab shani are kotbal tchikech ri mankot kikohonik katekuri ri qashibalu tsihri dios mankotbal tchikech ri mankot kikohonik shani are kotbal tchikechri ekohonelab wekimuli hiwi pri ishish komontiosh Katekuri, hichau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tuweri, on hun che mankot ukohonik, la man kikibihtari, cheri ish ischuchtak winak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzihri dios. Katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tuweri, konohel rikayahanik, cherech riare, ekonohel rikikiban katok tzih puwi, Riare kukutri rikutalik kopari ranima. Katekuri kushulbari riwach choriwachuleu. Kukhilahri ridios ekubihri chikasih koridios chishol ish. Hinakuta chalashik. Hasuk isik kimbanwe tzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzih kikarahisah hun hasuwach chikutalik. Kep oship tzih. Pachun chabal. Hun tzih rech kashibal tzih. Katekuri, chibnar nohe la rech kiyaktah rikomon tiosh. Wekban hun tzih pachun chabal. Chichau ba shae kep, on shae o ship. Chikihu hunal ge chawik. Chau hun aretak shichau tak rikunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzih. Wemankot hun ashel tzih. Mishchau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chichau ba pari iguanima rukri dios. Riak ashalu tzihri dios. Shabai kep on shayo ship chichawok erienik achchik chikimunari qatok tzih. Wehun chikech riet uyulik. Kohun kutalik khasu chikrah kukalak hisah. Machau ba rihun nabe. Rumal rech che igunohel kishkowunik kikashihu tzihri dios. Kichau hun aretak shichau tak hunchik. Arech konohel kukuhi. Riket amabal, ikukuhi hun tzih rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashalu tzihri dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashalu tzihri dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane dios rech ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kech ri eus tak winak. Michawri ishokip patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Arech ni manok hachagub ihritzih. weri eare kakak o ket amah puwi hun hasuach chikita chikechri kachil patak kachoch rumar rech cheman ustah itzel wikchau hunishok pa komon tiosh la pari komon puch shel wi ulokri utsiri dios on la shaka paninak pari komon ish wik ohun winak kuchomah cheri are hun kasheru tsiri dios on chikori uk asleman ritiosh la kushla bishelruk chrila chukma uqab pawetsi chekin tsibax in chiwechri che hunu pishabri akhawshil we mankreta machtu wetsihri shukukheri dios mankreta machtu wachri are khina kuri ishkwachalal chiwax ba risipanik cheki shushishsah ishqashiru tsihri dios kate kuri mei qatuh mei qilri winaq chegechaw pataqchabal kate kut runukhel utschibna epanimala khamarin. Primera de Corintios capítulo 15. E acharashik, kina tisah chiwech, ri utslak tsih cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utslak tsih cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Heri hachao bishik shimbih in chiwech, weman heri, mankot na uputan ri, cheshish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, Rishing am in, Cheri Cristo, Shkamik rech to obispal kawach chuwach rikamak, Hechasti batalik, Cheshumukik, Cheshkasta huwach pari urosh ir, Hachari tzibatalik, Cheshukutrip chuwach risefas, Katekuri, Chikiwach chik, Yegablahuk, Katekuri, Hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop ok al, Ekachalal ruk kep oship uwi, Ek each kech ri eare, Ek ona kamikri, Kategori, ek onikachik che ekamenakchik. Kategori, chiare chishukutrip, chuochri Santiago. Katechik, chikiwuch konoherieta konelab. Epariuk is balil kanok, chukuhe shukutrip, chunuochri in. Che in heri hachahunak al, chik tsakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol rieta konelab. Ri in, chemantakalt chuir. Chikibishta konel chuech, rumal rech, cheri in shingwo katahri ukomontiosh ri dios. Rumal ri utokop ri dios, chihiwari nubantahik in kamikri. Eri utokop ri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuech ronohel ri kichak eare. Mang intekut, shaneare ri utokop ri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri eare. Eri in, areguari akutunik, ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik, che shikastahuachri Kristo chikishorri ekam nakib, has kuje, che ikonikah chisholri ish, che kikikocho, kikibih, che mankotk astihibalwach, chikishorri ekam nakib, we mankotk astahibalwach, chikishorri ekam nakib, shokuhe, man shikastahtku wachri ri Kristo. Katekuri, We man shikastak tuwach ri Kristo, mank odu kuxri ri qatzih, shukuhe mank odu kuxri ri qakohonik. Katekuri, shukuhe nak uri ri uch, uchitzel tak qatal tzih chuwach ri dios. Rumal rech, che shqiya u bishik puwi ri dios, che riare, shuwalisak uwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisak tk uwach, we qatzih, che mank kastak tki wach ri ekam naqib. Rumal rech, Chewe manke kastakt ki wach ri ekamin naqib, shokuhe ri Kristo man shikastakt u wach ri. Katekuri, we man shikastakt u wach ri Kristo, mank otu kushri ri ikohonik, e ishkaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi pa we kak aslemal ri, kayo omri kayyebal chrih ri Kristo, nimdak kok esh, Kawachri, kumal konohel riwinak. Mangherit agut. Ri Kristo, shikastak huwach chikishol ri ekam naqib. Are nabe chikishol ri eshewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, ri kastakhib alwach chikishol ri ekam naqib. Kperi rumal hunachi. Hunam nagut, kheri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kak ekik aslemal pari Kristo. Catecuri, conoje el pariki colbal. Arena veri Cristo. Ellas e are chibukok, ri ewinakri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhachnari rakawibal, chrechritat shell. Are takchi, shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukok konohel yeukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, che kukok ronohel hasuwach chusher rakan. Katekut, are takchi kubir. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubichtari, che kokriare, che are kchakan pui ronohel chuachriare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimana chrechriare. Rik oholshel, kinimanare chrechriare. Che uch akom ronohel hasuwach, arech kushik rechriare. Arechri Dios, kushik pa ronohel uachri ik aswi, konohel riwinak. Weta matheri, has kikich agri, ri eare, chekik amri kasna, pa kito op ri ekam nakib. We kastik che mankik astakt kiwach ri ekam nakib, has kuche, kik amri kasna pa ri kito op ri eare. Shokuheri uch, has che pa ronohel kakbal kakayakib, pa ri kash, ronohel kik, ri ink ochuno kagri kamikal, kastik nakot ish achalashik. Ishri nukhil pari Cristo Jesús ri kahaushel. Weruk uchomani kwinak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso. Hasko shinchako. Wemang kastakt kiwach ri kamnaqib. Chuk wok ba. Chuk kumun ba. Rumal rech che kukamwa chuk kibih. Mish sach ba. Ri itzel takachil kiketzelah wach ri utskasleman. Kas chish kastak ba. E mish makunik. Rumal rech. Chek onik achchishol ish, chemang ot hun hasuach ketam puiri Dios. Kimbi hueri, rech ik ish balri ish. Katekut, kohunwa kubihna, la chekik astak kiwach riekam nakib, hasruk kibakil ketzalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chekatiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamek. Riha chekatik at, mangaret ri, ribakilal kik iulok. Chane hun lag y harri, hun lag huach trico, on huach hun chic ticon. Categori, ri Dios, cuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, cuya chrech, ronohel huach y ha hun bakilal. Ronohel tak bakilal, man hunam tak. Hun wichi bakilal ri winak. Hun wichi bakilal ri echikop. Hun wichi bakilal ri echikop ahu wokar. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, e ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri e bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, mahunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, genak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ay uwach, kik astahu wach pariman kik ay te wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimla huk ihil. Ketikik ritugaril, kik astahu wach parijuk balil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
1: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabek peri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kperi ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rech ri wachuleu, riukab, kpechi pari kaj. Jejas ri winak, rech ri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che erech ri wachuleu. Jejas ri winak, rech ri kaj. Shukuhe, kepenari, riare, erech ri kaj. Gerinakut, Riug, Chishkukahubi, Riwachpal, Riwinakrech Riwachuleu, Shokoher Riug, Kakuk Agnari, Riwachpal, Riwinakrech Rikah, Kibih Werichiwech, Yachalashik, Ribakilal, Erikik E.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Muy valri Dios.

0: Shinrilo, cheri insibalah ki shinlo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuch awem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utslah inohibal. Ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kichopanik kas chauchogrik aslemal, emankot kish iliwik pari ugigri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shink ulmakri in. Utsuk oma ulok, chrechri utzalachzik. Rumal rechche pari pretorio, e paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che inyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kore kichukab paria haushel, rumal che inyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, e konikaj kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik ahchik, che ruk utzalak chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yegetam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalak tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shasko hunzih puviri Cristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheri in, kaskuetam chewaweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri chukabri rush labalri Jesus Cristo, chikiyataknan chuech. Weri, jesibalakin uyehri in, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar nohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinek uwa, hacharu nohel tak humulchik. Re Cristo, kik ikhilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach ri in, are ri Cristo rik aslimal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslimal pa we nu bakil ri, Riin kin kawinik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetam tah, hachin chikech kinchao. Katekut, rukwe hun kamal ri. Riin arena be kinwah kinberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pari ukab, weri in kin kanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwech ri ish. Shahikuri, rukwe ri, utsunuwach riin. Wekin kanakang iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzih ri Cristo. Arech ri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Sheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kokonik chechri utslaktsir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utslak kutbalri rech kesh chikechri eare. Echiwechri ish u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utukop shiatak chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chwechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro nohel rir haushik tak sikinik kubon ri Cristo. Kinkomich chiwech ruk sibalak lo ok ebal kush. רוק רירי קוח איב פארי אושלב של, רוק נמלך תוקב איזבל קוש. צ'ינו חיסך ברי נוק אסלמל, רוק שחונצ'י איצ'ו מניק. שחונצ'י לוקוק איבל איקוש. שחונצ'י אושלבל. שחונצ'י איצ'ו מבל. מג אוכון חסו וואץ' מבנו, רומל כולל איוויב. אירומל נמל. צ'י חוכונל צ'י צ'ומח צ'י קונוכל גוינק, נמלך כיבנטחיק צ'י וואץ' ראיש. מנשוויתך, כיצוקוך ריוציל צ'י וואץ' ראיש. שוקבוכה, צ'יצוקוך ריוציל צ'קי צ'י אניק אחצ'יק. צ'קוכי בא איווק, ריו צ'ומבל רי קריסטו חסוס. ריארי, צ'י ערי וואץ' בל רי דיוס, מנשוקוך תריתקל צ'ריך, צ'קבן צ'י צ'חרי חדשה דיוס. ריו בנטחיק צ'י חונם רוק, ריו בנטחיק רי דיוס. קטקות, ריארי, שובן ריב, ששס מקות גוי ובנטחיק, שרושי סחריב, ששימה תליק, שרושי סחריב חדשה חונגוינק. שצ'ובטח וואץ' פרי וקייבל, חרי חדשה חונגוינק. שונית צערי סח צ'ינריב, שנימניק צ'יק אפרי קמיקל, איכון קמיקל צ'ורי ריב איבל. שומל כוארי, רידיוס שונימר סח ובנטחיק ריארי, אישויה צ'שריחון ביאח, צ'יק אופוי רנוחל ביאח. ארץ רנוחל חסוואץ', רומל ריובי רי חסוס, כשוקי קונוחל תחצ'ק, ריאק אופרי נמלח כך, ריאק אופרי וואצ'ולאו, ריאק אוצ'ו שרי וואצ'ולאו, אירונוחל אקאח, כויהו בשיק שרי חסוס קריסטו, ערי ההוא של רג' וכחילה שקרי דיוס תתה של. שחי קורי, אישנו לוק, חרי נקות חדשה איש, נימנינק פרנוחל מול. רחאו השיק שמשוויתך, ערי תחצ'ירי אינינק אויווק, שני סיבה לך רחושיק צ'ינה, שנים רי, צ'רי אין, מיינק אותי ווק. צ'שצ'קון ברוק שיבים איב, אירוק בירבית גיל, רצ'י איקולות אחם. שחי קורי, רי דיוס, כאו ורל רי. ערי ערי קוצ'קוך יווק איש, רי החושיק, הרי צ'קונם. צ'נים לך הוציל שרצ'רי אוצטק, וצ'ומובל ערי. צ'יבנה רונוחל מנרוק תווישוויתם, אמנרוק תקולי לאנציך. יארץ מנקות חון חסוואץ' מק קצ'צ'י וויץ'. יארץ סיבה לך איש צ'וך צ'וך. איש שלקועל רדיוס, צ'יקי שול חון איצלה לך, איקשה לך איכליל. צ'רי איש מקות חון איצילל. צ'יש צ'ופלינוק בא איש, חחס חון יבל סכיל פאווי וואצ'ו לאורי. רוק ריאו קוטיק ריציך רצ' ריק אסלמל. רוק ורי, רי איש, כיסוקומח נמלך וויץ' ריאין, פריוק איך רי קריסטו. רומל רצ' צ'רינו בינם, ארי שינק אשקוליך, מנשקת כסאצ'ו וצ'רי. ורחב שיק צ'שוקוכה, כינק איך נרינו גיק אל, רומלו תוקביסה שיק, וואצ'רי כוחוניק ראיש. ראין סיבה לך כינקי קוטיק, הכינקי קוטיק יגוק איגון אוכל. שוקוכה ברי איש, צ'שקיקות בה, את צ'שכחתו קוג ראין. ראין כינגוייך ברי אחאו של חסוס, צ'קינטק נאובי צ'יוויץ' צ'יפה אני נקיל, רי תימותאו. ארץ ראין כקובין וכאוש, ארי תחצ'י כינתה יציחול ראיש. רומל רצ' שמקות חון גווינק ווק ראין, שחרי חסרי ארי. שכקוויניק, רוק חון אוצלח רנימה, כשיל ווי ראיש. כונוכד נקות ארי כקיצוקוך, ראוץ קצ'וי ראי ארי. אמן ארית כקיצוקוך, ראוציל רצ' רי חסוס קריסטו. קטקורי, ראישי ותם שאוץ ראוצ'ק ראי ארי. ריארי חייחס חון כאוכל של, שכאו פוצל ריאותת. שופתני חוק ריאין, ריאוץ לחציך. שחי קורי, ריאין קינגווח. שערי ערי, קינטקנאו בקיווק. ערי תחצ'י ריאין קהלך צ'ק, צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק. שכוכה, ריאין קס עוץ ריישק כמבן פארי אחאו של, שריאין צ'ימנח תשיווה, ריאין קינופונה ואיווק. קטי קורי, ריאין קינצ'ומח, שכינתק נאוביק איווק ריאה פפרודיטו. צ'ווה צ'לל, ריארי צ'ווה צ'יל פרינו צ'ק, איפרינו צ'אוך. אצ'רי איש, שיתקו לוק ווק ריאין, ארץ ריארי, כינול פתניך פרינו רחאושיק. רומל רצ' צ'רי ארי, כישרח נמלך איוון אוכל, אסיבה לך כשוביסוך הפנוק. רומל רצ' צ'רי איש איווה תמצ'ק, צ'רי ארי יאוואב קולק. קסיך נקעות צ'רי ארי, שיה ביניק. אינקח שכוחי וכוח ששרי קמיקל. קטקות, רדיוס שתוקביסה חוואץ', אמן שווית הריארי שתוקביסה חוואץ', שני שכוחי ריאין, Arech ri in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri in aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kish kikotik. Aret kchiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arech ri in kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo. Riare chuna kach kohi ukok chichri kamikal. Rumal rech, che riare kepsh kohi wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik ri in. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech ri in. Filipenses capítulo 3. Kategori, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi ri in kinyao bishik wari chwech, Mang kashout chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri e winak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, chikikiyari kastokop, hekasri rushlabal ri Dios. Echek oka kihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush shrih rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shrih rikabakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikibau kush shrih rikabakil. Riin sibalahnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rikal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuwach ri pishap. Shina chishnik chikech ri each Cristo. Eche in wakatah par yusuk il ri pishap. Ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach ri in kin wiloche chuwach ri Cristo, wari man utztak. Katekuri kamikri, ri in, Ronohel itzel kin wilo chuwach ri nimlak tak hastak. Che shingwetamak chrih ri Jesus Cristo. Ri wahawashel. Rumal riare, ri in kin kamowak che ri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach ri in. Arech ri in kin chak ri Cristo. I arech ri in kin rikitak pariare. Maruk tari nusuk il ri in. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Parisuk ilche kpe rukri Dios, eche dokem rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamah huwach riare, rukri uchukab ri uk astahibbal huwach, e rukri ri koh ib, ruktak ri uk ashkol riare. Arech ri in jeri pari ukamikal hacha riare. Arech ri in kiyatak chwech, kik astak nuwach chikishol ri ekamnaqib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shaneri in, kinti hanim arech ri in kinrika, jehasu rikek shuban ri Cristo Jesús. Iachalashik, ri in man kinchomachtak, che shiriketajek umal in, shane shuikin bihweri. Ri in, man kinchomachtachik, ri beche shibantak umal, rishkanak kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Erin kinti hanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihuiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalak takwinak rakawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri wek onika hastak chik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi Hoba pawe beri. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Cheheri hacha. Rihun kambal noh. Kik amon kuk ri uch. Rumal rech. Che ek osibalah winak. Egehas eukulel. Ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalah nubim chik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi riki kowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastakuwach chesrech we uwachuleuri. Katekuri ri uj. Uhuina kil rikaj. Esibala keyem, ri kakolonem pari haushel Jesus Cristo, chik ochila chikaj. Riare, chekuyanari, ri ukihil we hun mesala abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, chuyaik ruk ri uchukab, riare kolek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik, reish ishnuki kotemal, reish ishutok balil nuchak, shkohiba ichukap pariahaushel, ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia, eshokohe chrechri simtike, kas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkip pariahaushel, shokohe kinta chawech riat, at sisigo, chikas atjun wachil. Quinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibre. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoch nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzig. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamakba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ik oishruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinemlahurutsir ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotek pari ahaushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamach kink asik, paronohel rikin shikitak nawi. Ri ingwetam king aslemanik, ruk shuwihubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Ri in shingwetamah, king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Ri in ronohel king owinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, ri ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzig, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, cheshuyanik ach pokchuech, shakshui ri ish. Ri ish, aretakche, ri inink opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakawshik chuech. Ri in, manshat kintzukuch wetaksi panikri, shane are kintzukuch ri utzil, Chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, ri in koro nohel hastaku wachuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna, shaskuk ushnik rik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuya chuech. Ritokab isabali wach, chi takulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokop, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, e ruknimalak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hunrutsili guach ri ehun hawinak ekopari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitsibash chikech ri eah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rechrikolosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshir chechri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretak chi riuch, Shqtau tzicholri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohelri etioshlaktakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaktzig, chiareri utzalaktzig. Cheshoponik wuk ri ish, egeri hasparonohelri uachulew, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chi wach, ri are chi are nuk esh wach ri in, uzla hachchak rech ri Kristo. Are ri are ri shibin chkech ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, Shukuheri uch, tzapari ich aretak chi, shkatau tzichol weri, siblach kuchchauruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach, ri ish siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare, arechkas kishkochonik pari kash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare, cherech ritatshel, cheshishubano, arechkas koiwechkuk ri etioshlach takwinak pari sakhil. Are yare, shukbokowik, pari rahawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare, kowiri ka kolotahem, erisa chibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, che mankukkowindah kikiluach. Riare shalash nabe, chuach ronohel ri uachulew. Romarech, che pariare, shban ronohel ri kastak uach. Parikah, e pari uachulew. Rihastak uwachche kikilo, rihastak uwachche man kikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwach ronohel, e ronohel hastak kopa riare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontiosh. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol rie kamnakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubono pariare, cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal. Ryukik el chori ripebal. Shokuheri ish, chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rahawshik cheri ish, Kishkanak kan pari kohonek, kas ko ichukap pari sakalak tzig. emankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach shumalti utzlaktzih, cheshi tatabeg ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in chein Pablo, shinushik inak chak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna, patakri uk ashkolir ri Kristo, rech rito obisbal uwach riu bakilare. Chiareri komontiosh. Echrech we komontiosh ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wuman ri in, kabantak pari itinimit ish, riu petbal riu tzihri dios. Priawatalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich retios lagtak uwinak. Pri dios, ashrach, chiketamash uwach riuk ich riuk inumal, weawatalikri, patakrik itinimitri eare. Chimank otari kakahonik kuk. Chiare di Cristo chishol reish, riare, chiare re yebal rik ehil. We Cristo ri, kayao bishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kak utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chipadiud op waweri, ri inkin gosik chiruk ri uchuk abri Cristo, chishas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, no wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balaki no hibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerich y wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahil itzel taktzig. Kasih nagut, cheriin, manink otaywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal cheriish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwachulew ri. Rihunu pusikuwi bakilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchuk abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che ishkaminak rumal takri imak, e rumal riibakil che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tzel chikich. Wari, shusachu wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magohiba hungwinak chik ash takzih, kutzihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takkak ik, unrumal taqqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa ri hastaq wach chekpena katekut ri kukhri qitagna wiri ari baqil ri kristo re mahun winaqba chekresaq wari chiwech ari taqchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach onare taqchi ke ihlashik ri angelit rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach ri hastaqche shiltaqek waweri shaqni malwa parichomanik rech baqilal katekuri mangaret khat ish shukri kholoma hawi hewi ronohel ri baqilal kore kwiri wa eri utiq balil rumal taqri yut bal eri taqbat arech kik iru kri dios ri ish we shishkam chuwach taqri hastaq rech ri wachule rukri kristo has kuche cheri ish kishniman na chuwach taqri bishab Hachaish kona parik aslemal pari wachuleure, mak amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa aretak chikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe etak pishabri, che nimlaktak nohibal. Rumal rech, che kukudinsak, che koreri dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mak otu pantahik chuwachri unimal baqilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Cristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alajisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egilri, kuk alajinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utzakatil ri bakil, shrech rihastak uwach, rechwe wechuleu ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchoktak, ritzeltak rayipal, rilokok ebalko shrech ripwak, hung ikhlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri, kuk amulok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal. Ritzel takchomabal, rik esh takzir, ritzel takzir. Ragaushik cheweri, mankot pari ich awi bal riish. Miban takzir chibil takiwib. Riish, chiabakan rioher winak, ruk takri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikade kopanna parikas, tzakatalak nohibal. Ekushk ak, rikas ri uwachbal ri shabano riare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare kopa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtios lahtak winak, eishulok riare, chikohoba iwuk, Hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori look ebalik ush, rukweri koronohelutzil. Rukronohel weri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukronohel iwanima. Ikahtak salmos, himnos, e utzlahtak bish. E ronohel hasuwach chekibig, onche kibano, chibanaba pari ubiria hausel Jesús, erumal riare, chishmal yoshinba, chrechri dios tatchel, ish ishokib, chishnimanba, chrechri iwachahil, gerija chakas uts pari a hausel, ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech, ishal kola shelap, chishnimanba, paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari a hausel, ish ishnantat, mi bank esch kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkikush. Ish ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iguahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun uslahanima, parishibrikil chuachri a hausel, shakapachishikeri chaki bano, chibnaba rukronohel iguanima. Jehas junchak chuachri a hausel, evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, hasiwetam cheri a hausel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahausel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu sukil, kategori, kasiwetam cheri ish shokuhe kohun iwakau chikah, kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltioshunik, chishchau rukri dios panimalak pakawi riuh, arechere kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsir. Ishokuhe, arechko kowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arechkin kowinik kin ya ubishik, kas kheri he khasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibal kuk, ri hachin tak mang ek otakuk, chiweta mahres a shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts tak tzir, pari itzihonim. Nik ahtak tzir, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak tak tzir, chech utsalakik, uwachri tzir are tak chi, kishchaw kuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, che hun loklak achalashik, hun sukalak achchak, e hun achalashik washil parichak rukri ahaushel. Ri in, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik ri onesimo, riare che suk e loklak achalashik, e che ahi dinimit. E are warie e are, kebina chiwech, ronuhel ri hastaku wach, che kakakul mahural. Ri aristarko, riare, che kowuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, e puwi riare, Shkamtak iwumal kep oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimu wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan uk ush. Ri epafras, che ewinak. Kutak hun rutsili wach, riare ri rakchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Gerikim ih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nim lakchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak, Rech la Odisea, eriguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklak ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri Iachalashik, che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ishsikitak wewukri pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontios rech la Odisea. E shokuhe ri ish, si sikir bari wuh, si ketakulok chiwech, si bari la odisea ulok. Si bih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, si bari ahawshel. Ya kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, si ruk rinukab. Riin che in Pablo. Si natisak ba, ri getak chich, kohom chwech bari che. Risipanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak parunuhel di kachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilookok ebadikush, ri nimalak uchukab di iweyebal, chepetinak ruk rika haushel Jesus Christo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katsik, Man shopan taywuk, shakruk takhritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibala huchak ritioshlach ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chiba kilachtak, kesh, shikulach ritzih. Shikulach ruk ukikotemal ritioshlach ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noch, chikiwech konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tahisak chuach ri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam che ri uch kori si balak esh, shkak oshkolik, shokuhe kosi balak itzel taktzik, shkak oshkolik pari Filipos. Katekut, ri ka Dios, Shuyari gachukab, arichri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslak tzik chiwech. Rika tzik, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak kish kasubu. Shak shuwiri Dios, shiyaw chikech ri uslak tzik. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utsparik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslak tzik, Emang arit kakak che riwinak utzkuk kilo. Shani are kakak che utzkuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzik shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomak ripak. Ri Dios katbal tzik chrech wedi. Mang shakatskukta kakikil chikiwach riwinak. Chikiwach ri siwan itinamit ong akik pahun chik kolbal. Punetane, uchtakonelab rechri Cristo, ri uch kuchkawinik weta shakakoh ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shkaban chishol, shkabanohe khaskunnan, chikuyariwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzik, rechri Dios, erikak asleman. رومال ریچ چنیم ری ایق چ قواچ اچالا شیک ریش کنا تاخ چی ویچ ری قچاک اریق قوسیک چی چقب اچی پقیخ شوخ چکونیک اریچ بانک ات خون کویا خون خاص واچ چقیچ اری تقچی ری اوخ شقبیخ ری اوت تخسیخ چی ویچ ریش ایش قطبال تیخ پو وی وری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبال ری دیوش لختق خاستق ری اوز لختق خاستق ایمان تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانی کخون تاتشل کوگ ری ارال گوال ری ایشی ویتام چه ایوگ ایش ایوونو خیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قاب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سونوخ چی ویچ اریچ ری ایش کوخی خون اوطلخ ایک اسلمان چواچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بیبل ایری اوگ ایخیل رومال کواوی ری ری اوخنیم که قیلوی ری دیوز پارانو خیل که اخبال رومال ریچ چه اری تقچی شکم ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاست کی تیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بیال چه اری او تیخ ری دیوز کتی گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونی لب رومال ریچ چه ری ایش ایشا چلا شک چی بنو خی ری خی خاست تق ری ایتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاص ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وی وینق ری شکرگامی ساخ ری خوشیل خیسوس ای ری ای قاشالو تیخ ری دیوز ای آره و ری شکرگامی اش چی قیچ ری اوخ ری دیوز من اوستخ کری لو ری ای آره ای کی کلیل رو نخل وینق آره تق کخ کی قطعه ری اوخ چه ویایی کو بشک ری تیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تقا کخونی کوک اریچ کاری کی کلو تخیم شخی کوری رومال وری پرانو خیل گخبال تخیم کی گیت اقا تیساخ ری نیما لخ کیمک کتی کوری ری رو یو وال شقاخ پکیوی ری ای اری اریچ کوک ایس سیخ پکیوی کتی کوری اچالا شک اری تقچی اوخا چوم ریب قوا چی وک کتی کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رونو خیل قانیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی گواج رومال کوا شقاخ شخ بی گوگ شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جقاب چی کی بیگ کتی کوری شخو قطه خری ساتاناس خیناکوت خچکی کوری ری قیبال ری قگی گوت مال ری و کت بل قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اری تقچی کپیری آره وی تماتا اشکاری اش خیناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ایش ری ایش قاقی کتی مال پریمیرا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کتی کوری رومال چه من که قاقی تا چک چه که قیخ چی خمول وری که قاق شقق امو قب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری اتیناس ای که قطا قوی لی تیموتیو ایوک چه قچلال اوخ ای توبانیل رو گری دیوز پاری اوصلاحو چیخ ری کریستو اریچ دیاره کویا او جوقب او کویل ری کهانیک هرچ من کت خون چی ویچ چی کبن که بو گوش پتق ری کش ری ایش قسی ویتام چی آره و ری قچ بال آره تق چی ری اوخ اوخ کچک چی شال ری اوخ شقیا او بیشک چی ویچ چی که قرق ناسی بلاغ تق کش کتی کوری شپینا کود کمی کری ری خچای ویتام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بیری آره آرش کری لاری ای کهونک کین ویخ چری کهولی گوش مد بای شو چقوم پاری چیل شخی کوری ری قچاک وینی من اوز تا چک اوبانوم کتی کوری وی اوچانیم ری ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی دولوک کتی کوری کویا اوز لختق اوزی خول چقیچ پویری ای کهونک ای پویری اولوک قبال ای گوش کو بیخ چری ایش ای کلوم هون اوصلخ چومانیک پاقوی ری اوخ شقوخه چه ری ایش کی گواخ کی گویل قواچ خی خاص ری اوخ چه کقاخ کقیلی واچ اچالا شک روگ ری ای کخونیک ری اوخ کگوخی خون قجوقاب پارونوخیل قشبری کیل ای پارونوخیل کش کقاریقو کمیک ری اوخ کخون کاکلخ قاک اصلی مال رومان ریچ چه ری ایش سی بلخ اوچ ایش کنخینق پاری احاو شیل لقاس کو کوخ کوین وا چې اوسله مول جوشینیک Ixkapanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronojel ri kikote mal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kikatach rech, arech ri uch, kikil china iwach, ishakik uri kikiyana, kikatzakatisak na ri krakna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kikomo ubi ri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, Riahaushel, Kuk Irisartba, Ekishuhunamartba, Pari Lokokebalikush, Chirubilom Takiwip, Eri Lokokebalikush, Kuk Konohel, Hehasri Lokokebalkush, Riuch Chiwech Ish. Arech Kukuhi Ujukab Ri Iwanima, Pari Tioshlak Aslemal Chuach Ridios, Rikatatshel, Pari Ubet Balu Lok Riahaushel Jesus, Kuk Konohel Ri Eutioshlak Takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih huirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, Chishkakashir Chiwech, Katekuri, Arewari Urayibal Ri Dios, Riutiosh Rizashik Iwip, Miban Ritzel Takhastak, Rahaushik Chigunohel Ish Kiwetamah, Ukamikubiri Bakil, Paritiosh E Usalah Kaslemal, Emishzak Paritzel Kaslemal, Hehaski Giban Rienikachik, Chikochi Hun Kikohonik, Chemaketam to Watch Ri Dios, Chishol Ri Ish, Matbako Hun Kakashpuiri Rachelal, Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlakta, man kukyaktubi hungwinak, shanare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikashruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikashibanaba. Kas chishnabea hok pari utzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk ekishok ihil chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhihun utzlak ik asleman ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot hun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakaktak. Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemankota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe, riagwinakcheke warpari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Ri uch winak, chikuk kasik. Riuch onari takchi kpetik riahaushel, mankuch nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyana ri uch abal ri arkangel, erukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Cristo, arikakastak kiwichri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakakulah riahaushel parik akik. Katekuri, henakuri, ekakolen ruk riahaushel chubek ik chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, epuwitak rik ik. Mang rahaushik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, Iguetam chereu igria haushel, kiperi rejaskun elak om chekepecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna. Ni malahutil, emankotko kchkech. Chipawe kabalri, ktakna pakiwiritel. Rejas takrik oshom, kurikri shok, chekrilna wachriral. Katekuri, mankekowintari.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.